0: shangwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babasari pano huku zakona ziri kuita pinge kudura.
1: Audiki ngei murio we shingia ngia nuziropa zehuku. Zagachipa maningi uye ziri nyore kuzona.
0: Shingia ngia nuziropa kure ya kutia ona nuzifarira.
1: Anuzifarira shangwari. Ngeje kurke ziri nyore. Asi viskai tinge kunaka uye zvechipo tongo. Ndino kufundisa mabikirwe yazvo.
0: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingengiye nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo, nurudo rwakawanda.
3: Maisapo, maisvida,
4: itanto amor.
3: Maisvida, maisapo, maisvida.
5: Ngowa vadikani sabazaita seshana na mapindi kumi na mairi 5 horas e 12 minutos. Tupata kwaitsana na kuemba kwa Abel Sande.
6: Iye wano pindura.
5: Machibese, yaulekisisa.
6: Iye wano pindura. Iye wano pindu.
5: Kana mulungu kunongwa kukudaira ese nguwa ya chenga kwana unadairwa.
6: Iye wano.
5: Kalamba kuneta kukumbira na kunamata.

Tego kukwa ndime chibaru hinya msi uno. Kukonekana na Twin Fingers. Majita wadikane majita. Chibaru hechi ya chaemera pano, daire pano, chimanyika. Nichiti muenderera basi mrukupa mazinshi. Bila pano panyumba mhepe ya Radio Mosambike. Msa provinsi ya lamanika muno mushimoyo. Alukoneka silishina tenes Benjamin da Senza na Erminio Castelo. Ndilikuti salani mupinda chitatu chakulike sesa nyamsuno siku kumina stanatu. Sengu sunu alupcha kanoti setembro gole la zushiri na magole makumi mairi na matanatu. Salani.

No se la fumo pichot. Morongo muna makumarongo muna ya miseso na minu mweza sesora 47 minutu. Shukuriko saraba se gumure miseso na mitatu. Tizende kuitasha nuze kumadoko ni anu. Chote parati umsambike misuru provinsi yalu manika madoko ni ziku ya chita. Pashanu gumire miseso kumasurege masoko. Makuti pashanu miseso mishanu kumasurege masoko. Nakata kuzumu nzira chirongwa shiasa na ngulaiti murizira. Chamuzi isa ngomba zandinazo. Nangea shidoku ya boto sanangula.

0: Loti Radio Mosambiki ndao we. Alo Radio Mosambiki.
1: Oh. Alo mtazamani.
0: Ndinota amba ndiri kuvereketa nani?
1: Kuvereketa ndi Rodrigo Zimende.
0: Mbono gara kwapi?
1: Garakuno ku zona 3 de fevereiro na mwalo katandika.
0: Muriko ndizwira papi pangu vajino?
1: Cento ponto.
0: Ndawe.
1: Alô?
0: Munoda kundizwira mu radio kana munoda kundizwira mu foni yenyu?
1: Tumuzwirai

0: Tinoti tiashira mupurukiri wedu kupedzisira mukati muchirongwa chino ndawe.
1: Ndine Adelaide Vitorino.
0: Ndiani?
1: Adelaide Vitorino.
0: Munogara kwapi?
1: Munogara kuno Mdzingadzi.
0: Mdzingadzi province yomanika.
1: Yeah.
0: Kakaita wani?
1: Kuri nani?
0: Radhi musambikiro zika zvakanaka.
1: Yeah.
0: Ndimwe kupedzisira mukati mochirongwa chino nguva yekurima yakwana.
1: Yakwana undi.
0: Munoti kudini?
1: Ndogadzirira tiende kudai.
0: Munorimira kwapi?
1: Tinorimira radhi zvokanoya.
0: Munoenda kanoya.
1: Iya.
0: Kunoibva here kanoya?
1: Kunoibva zvakanaka.
0: Mozondisira vondima. Ndiwane kuza kuzorima. Muri pamudzingadzi pavi pakona?
1: Tiri mudzingadzi dhuzi nomonte rimunyu.
0: Agodino vanotamba here?
1: Notamba.
0: Munovaziva?
1: Agodino ndinovaziva.
0: Munonyepa. Agodino baba Gilda.
1: Baba Gilda di mukadzo ndiye Gilda.
0: Mujimai wako na ndiye Eva. Mwana ndiye Gilda, kozoita Marta, koita Amelia. Baba ziva.
1: Amwenda chetega.
0: Matanga. Vari pedo papo. Vanoita basa rokuchova mututu, vanoita taxista.
1: Ndiyo ene wadukuye wadududu. Ako kukuma ukuda usimba.
0: Vupunda vufupikira.
1: Vupunda ono mhanza.
0: Njaka adi mabaya dedengo mkanu wa maro.
1: Ziriduze nao.
0: Mozombo enda kusota kuti varipo ere pamuzipa vupo.
1: Na dambo buda rukumunda.
0: Laka enda kumaminda.
1: Onde.
0: Goreri no vanorimira kwapi. Ndiko ere kia kwa vanogara mazuwa mazinji.
1: Mohonde ndiko kwenego.
0: Kana kutuwaka enda Matsinyo. Imatsinyo, ndaiti Matsinyo kana Monekera.
1: Nada ni Monekera. Ndiko kwa harima yona kura pira.
0: Zvisi ndenye hazo mukavavona muzote mukwambo wenyu mutambisa.
1: Zvakanaka.
0: Munozoti mwamuna wako na ndiani? Tabonga, ndini mwamuna wa kandida.
1: Mwamuna wa kandida ndimi? Iya, wanda wanda tuka vizi.
0: Tabonga, mchunga mijo jenji nenda kunani?
1: Mchunga mijo kuno mwamuna wangu, siya nifa jenji bile. Na wana wangu Letitia Fasbe, Argentina Fasbe, Bire Fasbe, na Marta Mzuguru, no mwenu wacho ni mai wangu Angelina Kotarinu, na hama yangu ita ndi Nuna Vitorino. Na hama yangu Ibera Bernardo Vitorino. Nyoose andela kanganwa ndino watambisa kabasa.
0: Tabonga mova nozvara kanaka. Ndimwe kupedzisira mai Adelaide.
1: Yeah.
0: Ino iradio Mosambike misoro provincial yomanika mchizwirano manika sofala no inyambani. Bye bye, munodakarira ngoma yani?
1: Ndinodakarira ngoma yo kanda henyu kwalikeri nemunoona.
0: Handina ndinovona muzaya.
1: Yana chivadura. Rairai wana wenyu wazokura uchiziya.
0: Rairai vana venyu.
1: Iya.
0: Munorangarirenyi mukazwa ngoma ino?
1: ndinorangarira wana mazwano anobarwa newabvunze kuzvazi. Ah, bagwandi zviro zvinonetsa maningi.
0: Munombopota munombopota muchigara navo pasi here?
1: Ndinogara navo pasi, mai kuterera aterere kana uchibhuya sei, mai nei aterere nani. Ndinapenda kuti chichi rubeta kudaro pachizikaniki.
0: Nyika ino iri kuenda kumagumo.
1: Eya.
0: Anditi ngoma yamunovereketa ndiyo nai?